Sinam, sinam, ile kis ke gonali ya karan kuchupi se maktali a radio pichi shania. Rin shakati ungichi ile kis ke gonali 88.5 FM kanguna. Kanguna radio. Kati unchi se maktali de Dios. Yana pashka shina. Kamuna se maktali ya kati ungichi. Kai programación ile kis ke ayugunali ya. Ya sinam, sinam, ile kis ke mamam. Katiunchi katiunchi Dios yana pashkawam. Rekoshon rekoshon ya sa yaguna sima kta kai pero nushka nya pichka sa ya pichka sa ya pichka chunga shuk chenilia pichka sa ya pichka sa ya pichka chunga shuk chenilia 5 de la tarde con 51 minutos ya 52 sima kta ya katiunchi katiunchi de kishka ya de kishka mama oye chisham.